Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Nakon uspješno provedene procedure u skladu sa pravilnikom o sistemima kvalitete za prehrambene proizvode, registrovana je oznaka porijekla prehrambenog proizvoda romanijski med, te je ovaj proizvod upisan u registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Državni hor u petak je tajnim glasanjem sa 51 glas za i 36 glasova protiv izabrao vođu Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera Slovenije. Veliki dio zapadne Europe suočava se sa prvim značajnim toplotnim valom ove godine sa temperaturama koje će biti i više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon uspješno provedene procedure u skladu sa pravilnikom o sistemu kvalitete za prehrambene proizvode, registrovana je oznaka porijekla prehrambenog proizvoda Romanijski med, te je ovaj proizvod upisan u registar Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Državni zbor u petak je tajnim glasanjem sa 51 glasom za i 36 glasova protiv izabrao vođu Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera Slovenije. Veliki dio zapadne Evrope suočava se sa prvim značajnim toplotnim valom ove godine sa temperaturama koje će biti više od 10 stepeni iznad

dalje se na talasima Radija Vogašta, poštovani slušalci, vrijeme za našu redovnu rubriku u kojoj govorimo o historijskim događajima vezanim za našu domovinu. 23. maja 1992. godine značajan je datum za općinu Kalesija. Naime, zvanični, politički, privredni, društveni i kulturni razvoj na području Kalesije zaustavila je agresija na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Kalesija se od 2. maja 1992. godine našla među prvim bosansko-hercegovačkim gradovima na udaru velikosrpskog agresora. 11. maja 1992. godine grad se teritorijom istočno od rijeke Bjeljevac, izuzev naselja Zukići i Janjići, okupirao od strane agresora. Za samo 12 dana, 23. maja 1992. godine, Kalesija je ponovo oslobođena i postala prvi oslobođeni grad u Bosni i Hercegovini. Posljedice agresije su etničko čišćenje, stradanje i raseljavanje stanovništva, odvođenje mnogih u logore, zatim razaranje kalesijskih naselja, vjerskih objekata, industrijskih postrojenja, kao i nova administrativna podjela teritorije. Dejtonskim sporazumom određeno je da novo administrativno uređenje Bosne i Hercegovine, a kao posljedica toga uređenje 71 kvadratni kilometar, odnosno 26,1% teritorije, izdvojen je iz teritorije općine Kalesija, koja je imala 272 kilometra kvadratna i pripojena novoformiranoj općini Osmaci. U novoformiranu općinu Osmaci pripojena su sljedeća naselja: Mahala, Hajvazi, Caparde, zatim Kulina, Kusonje, Kusovača, Vičevići, Matkovac, Osmaci, Šeher, Rakino Brdo, Borogovo, Sajtovići, Like i Drvenice. 23. maj se obilježava kao dan općine Kalesija.

U ponedjeljak 25. maja obilježit će se 34. godišnjica napada na Bogušansko naselje Krše kada su tog 25. maja 1992. godine zločinci mučki ubili mještane, pet mještana naselja Krše, a u odbrani ovog naselja poginuli su bogušanski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. Manifestacija počinje u 11 sati.

Još uvijek se na talasima radi Ogoš od 9:26, govorili smo o tome da je na području općine Vogoša počela velika redovna proljetna akcija čišćenja koju organizuje i finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. U proljetnoj akciji čišćenja kantona Sarajevo učestvuju uposlenici i mehanizacije kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Rad, Park, Pokop, Vodovod i kanalizacija, civilna zaštita općine Vogoša i članovi vatrogasnog društva Vogoša. Akcija je počela rano jutro, sto obuhvaćeno je čišćenje deponija, odlaz kapastog otpada, pranje ulica, čišćenje i pranje pothodnika, košenje zelenih površina, raskrcavanje granja i šiblja, košenje i čišćenje mezara, grobalja, pranje harema, čišćenje slivnika kao i zamjena

Idemo 20 godina u prošlost. Zabranjeno pušenje nam je 2006. godine u maju mjesecu predstavilo pjesme sa tada aktuelnog filma Nafaka, koju je režirao Jasmin Duraković, a pušenje uradilo muziku za taj film. Bilo je tu zanimljivih pjesama, neke su se ranije pojavljivale kod pušenja, neke kasnije, neke se nikad nisu pojavile na njihovim studijskim albumima, a evo jedne pjesme sa tog albuma i iz tog filma, Zabranjeno pušenje i pjesma Domovina.

Eto, uz pomoć Rolling Stonesa uzjahali smo Divlje konje i bili jahači, možda čak i Oluji. Jahači u Oluji, Riders on the Storm. Pjesma koja je zatvarala priču o grupi The Doors, bar onu priču u kojoj je učestvovao Jim Morrison. Posljednja pjesma sa njihovog posljednjeg albuma koji je izašao u proljeće 1971. godine, albuma LA Woman. U ljeto te iste godine u Parizu je pronađen mrtav Jim Morrison. I ostale su samo pjesme. The Doors, Riders on the Storm.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijernom subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Na Šuman trgu u Briselu danas je postavljen bosanski toranj, simbolična instalacija povodom 22. maja, dana prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, jednog od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše države. Državni zbor je u petak tajnim glasanjem s 51 glasom za i 36 glasova protiv izabrao slovenskog demokratskog vođu ove stranke Janeza Janšu za novog premijera Slovenije. Veliki dio zapadne Evrope suočava se sa prvim značajnim toplotnim valom ove godine s temperaturama koje će biti više od 10 stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta. U Sarajevu počinje okupljanje nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine, nakon čega zvanično počinju pripreme za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Slušali ste vijesti.
2: Radio, ja čekam Vogošć.
3: Taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.
4: Sombre

Eto, uz pomoć Rolling Stonesa uzjahali smo Divlje konje i bili jahači, možda čak i Oluji. Jahači u Oluji, Riders on the Storm. Pjesma koja je zatvarala priču o grupi The Doors, bar onu priču u kojoj je učestvovao Jim Morrison. Posljednja pjesma sa njihovog posljednjeg albuma koji je izašao u proljeće 1971. godine, albuma LA Woman. U ljeto te iste godine u Parizu je pronađen mrtav Jim Morrison. I ostale su samo pjesme. The Doors, Riders on the Storm.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.